0: Vremenske prognoze.
1: Vreme uglavnom oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 9 i 20 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme uglavnom oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 9 i 20 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme uglavnom oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 9 i 20 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

0: Vremenske prognoze.
1: Vreme uglavnom oblačno sa sunčanim intervalima, temperature između 9 i 20 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme uglavnom oblačno sa sunčanim intervalima, moguća i kratkotrajna kiša, temperatura između 11 i 23 stepena.
0: Vremenska prognoza.